na se di Kristo a ay ay ay ra na fun kwai no se di Kristo a ya fun kwai no Yesu mra me tsai mo na o chee kwai o di ma ya o chee kwai.

minuo eh eya wo na wadi owuo sunkuni asama do safon sukura no che wo ya tete bota nya menu no a ya che no a era de meja won satia ni wunyuma wasrane ni nsroma we che ya wuchi che bi era de fama o eh.